prši. Česba, česba, česba, česba, česba, česi ti. Šo mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš.

0: 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

Kingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50, sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45, sok fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing Radio Konjica. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, Marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.